0: så har klokken passeret 09:00 en søndag morgen. Og med det er det ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen, og det er vi i de næste timer. Og det er sådan, at det første program i dag, det er som sædvanligt Dansdåben. Vi skal høre 3 bobler. Vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på Dansdåben. Og vi skal høre 3 melodier, der ikke har opnået stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nibe 19.
0: Som sædvanligt, så ligger jeg ud med 3 bobler. Og den første fra plads nummer 11, det er en, jeg ikke tror har været testet før, Nina Andreasen. Og det nummer, jeg har valgt fra hendes CD, det er et nummer, der hedder Den Her Bakke.

Den næste gruppe, ja, den har valgt et meget sigende navn. Den hedder nemlig Sats. Og den har sat sig på et nummer, der hedder Sæsonen er forbi. Og den kommer her fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der er en duo, som har været testet før til Dansktoppen. Her har jeg valgt et nummer, der hedder Natten er ny. Ja, det må man jo sige, den er, når eftersom det er søndag morgen.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi over og i gang med de 10 melodier, som ligger på listen i denne uge. Og på plads nummer 10, der har vi en nyhed. Det er nemlig Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. Den blev testet fra plads nummer 13 i sidste uge, så det er første uge, den er med. Og den opnåede 599 point.

På 9. pladsen finder vi sidste uges nummer 8. Det er nemlig Henning Vad, der falder en plads ned. Det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Og det er tredje uge, den er med, og den opnåede 2 point mere end nummer 10.

Sidste uges nummer 9, den er så gået en plads op. Det tredje uge, den er med, det er Mette Randbo, og det er med nummeret Bjørn Vågner, og den opnåede 640 point.

Sidste uges nummer 7, ja, den holdt 7. pladsen også i denne uge. Det er 5. uge, den er med. Det er Jens Bæk Nielsen med Hvis jeg kunne leve livet om. Og den opnåede 668 point.

Sidste uges nummer 3, den er så faldet til en 6. plads. Det er to tosser på tur, og det er med nummeret Vi er studenter. Det er 4. uge, den er med, og den opnåede 680 point.

Så har vi det næste. Den er gået en tak op. Den var nemlig nummer 6 i sidste uge. Det er 5. uge, den er med. Det er Herborg Torkildsdottir med den gang, da jeg var lille. Og den opnåede 707 point.

Så har vi en, der går en tak op. Det er Vestenvind. Når jeg tænker på dig. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 721 point.

Michael Winkler finder vi på tredjepladsen, og det er med nummeret Stjernesol. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 748 point.

Og den næste melodi, ja, det er Claus og Søvans med Tavlen Ren. Og den opnåede 762 point, og det er så 8. uge, den er med nummer Tavlen Ren.

Det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 1, den er også nummer 1 i denne uge. Og det er Susanne Dahl med nummeret Dansen går på den gamle gro. Den opnåede 803 point. Men jeg er så også nødt til at sige, at I kan ikke stemme på den mere, for den har været med i 10 uger nu, så den falder jo så ud. Men tillykke til Susanne.

Hej alle sammen. Torben Linde er her.

0: håber, vi ses derude i landet.
1: Så er der jo så tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok til at komme på den stoppen i denne uge. Og den første, Jesper Lingert med nummeret Linda. Og den fik jo så kun en enkelt uge på listen. Og det var med nummeret Linda.

0: Så går vi.
1: Det næste, der ikke er opnået stemmer nok, det var Nordstrøm med Galt i byen. Og ja, bedre held næste gang.

Og den sidste, der ikke kom ind, det var så også en bobler fra sidste uge, nemlig Inge Lene med nummeret Vi skal hjem.

0: Så mangler jeg faktisk kun at fortælle, hvem der blev udtrukket til at vinde 3 stykker musik. Det var medlem nummer 200, nummer 601, nummer 1042 og nummer 2074. Og så kan jeg lige fortælle, at når danstoppen er helt færdig her, ja, så kan I ringe på kontoret, så er det nemlig åbent, så kan I stemme på den her danstop. Og ellers så kan I jo stemme mandag 15-18, onsdag 16-20 og fredag fra klokken 17 igen. Og med det, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god søndag. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Ribe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du er.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 17. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Der er bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og det er med venlig hilsen bankoens venner. Hos Spilforsyning, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller de næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Slå tre fluer med et smæk. Tag til Reol og Loppenmarked under samme tag. Det er Krammerhuset i Kås. De har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao. Så mangler jeg faktisk kun at fortælle, hvem der blev udtrukket til at vinde tre stykker musik. Det var medlem nummer 200, nummer 601, nummer 1042 og nummer 2074. Og så kan jeg lige fortælle, at når danstoppen er helt færdig her, ja, så kan I ringe på kontoret, så er det nemlig åbent, så kan I stemme på den her danstop. Og ellers så kan I jo stemme mandag 15-18, onsdag 16-20 og fredag.

0: Ja, godmorgen, siger vi så her fra Nippe 19. Og vi har jo så lige hørt Bente med servicemeddelelsen, og ja, og så fik vi godmorgen. Der gik vist lidt koks i noget af, men sådan er det en søndag morgen tidlig.
1: Det er jo sådan, det sker.
0: Ja, det sker.
1: Så godt nok.
0: Ja, jeg kan se, men, der stadigvæk er noget koks, men det må vi kigge på bagefter.
1: Jamen, det må vi tage derfra.
0: Ja.
1: Men rigtig. Nu, man kan selvfølgelig sige, at det er første gang, at vi skal sætte her sammen. Og det er jo sådan en prøvelse, ikke?
0: Det er det.
1: Ja. Men det er ved, at jeg skal finde den første melodi, der vi skal spille. Men er det ikke noget med, at vi også kan... lytterne, de kan ringe ind, jo?
0: Jo, vi har Patty på kontoret.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja, og hun kan ringe, det, og hun vil så gerne bestille noget.
1: Ja.
0: Og hun sidder på 98 35 32 22.
1: Ja. Så det er jo rigtig godt. Og det, så skal vi nok finde musikken.
0: Vi prøver i hvert fald.
1: Ja, men helt sikkert. Men jeg synes, vi skal have en nummer med Andrea Berg.
0: Ja.
1: Endelig du.

0: Ja, vi fik et nummer her med Andrea Berg. Endelig du.
1: Ja, og det var det der med de sadler der ude fra Betty. Ja. 98, 35, 32, 22.
0: Ja, det
1: men
0: det
1: jeg vil lige sende en lille hilsen til Maja, fordi Maja, hun har fødselsdag i dag, så hun får lige en fødselsdagssang.

0: Det var jo så lige Maja, der har fødselsdag i dag, så hun fik lige en fødselsdagssang. Tillykke med det.
1: Ja, tillykke med dagen, ja. Og som sagt, telefonen, de er åbne, hvis man lige har lyst til at give, hvad her, ønske tre stykker musik. Så er vi klar med det. Og jeg ved ikke, er der rabat på det? Det er lidt sjovt.
0: Det plejer at være tre stykker for en 50'er.
1: Tre for en 50'er,
0: ja. Eller seks for en hund.
1: Og seks for en hund. Så godt nok. Vi skal have et nummer med Gasoline. This is my life.

0: vi fik et rigtig god gammel nummer her med Gasolin. Den hedder This Is My Life.
1: Ja, så kan jeg finde en med Bent V. Rosa på bal.

0: Det var jo så Bent V med Rosa på bal.
1: Ja, så skal vi have et nummer med Amigos. Den her Kleiner Amigo.

0: Ja, vi fik et nummer her med Amigos. Kleiner Amigo.
1: Ja, så vil jeg gå til brødrene Olsen med smuk som et stjerneskud.

0: Det var jo så brødrene Olsen med smuk som et stjerneskud.
1: Ja. Vi skal have et nummer med The Drifters, Save the Last Dance for mig.

0: der har været.
1: Ja, vi fik nummer her med Drifters, Save the Last Dance for mig.
0: Nå, så tror jeg nok, jeg vil tage kontrapalle. Jeg har kigget dig ud.
1: Ja.

0: Det var jo så Kontrip, Palle, men jeg har kigget dig ud.
1: Ja, og telefonerne, ja, de er jo stadigvæk ledige.
0: Ja, det ser ud til.
1: 98 35 32 22, ja. Hvis man lige har lyst til at bestille tre stykker musik, eller...
0: Stem på Danstoppen.
1: Eller 6 for en 100, ja, eller Danstoppen, men det er, jamen, altså alt er muligt.
0: Ja, så, det er bare at ringe og spørge.
1: Ja, og vi skal jo sidde her alligevel.
0: Ja, det skal vi. Ikke?
1: Ja, jamen det er jo det. Men nu vil jeg spille lidt dansk. Det er Kim Schwarz. Vi skal på Køgetorv.
0: Aha, der er langt over.
1: Ja.
2: Kim Schwarz er en af de helt store talenter inden for dansk musikliv. En fremragende sangskriver, der har været meget rundt i det musikalske spektrum. Men han kan ikke løbe fra at have skrevet en af den slags sange, der bare hænger fast. Og så er han jo fra egnen. Her kommer Køgetorv.

0: Ja, så var vi lige en tur på Køgetorv her med Kim Schwartz.
1: Ja, så har jeg jo fundet De Farendes Venne, Den Danske Sommer. Og den lyder jo, som om den begynder i den her uge.
0: Okay.
1: Men man kan aldrig vide.
0: Nej, det kan snyde.
1: Det kan snyde, ja.
0: Ja, det kan det godt.

0: Det var den danske sommer med de farende svende.
1: Ja. Vi tager lige et nummer med Cliff Richard. My Pretty One.

Ja, vi fik lige her Cliff Richard med My Pretty One. Ja, så har vi jo fået en sæl ind, og det er jo fra Michael. Og du ønsker Ib Grønbæk med Kom hjem, bitte tage, og hold mig kom og k, eller k, skolekærester. Og så er det Søren T. Lund med Før vi går hjem. Og de tre stykker musik, de kommer her, og der er selvfølgelig også en lille hilsen, den er nu til at sætte med her, til det nye søndagshold. Og her er dine tre yndlingssange, Tage fra Carsten og Michael. Tak skal I have. Og de kommer her.

0: Ja, goddag. Monaco kom til at snakke med Tage.
1: Ja, det er en af de unge.
0: Ja.
1: Ja, lige en sekund.
0: Tak.

0: Ja, det var så Lundeborg-hymen med fynsk harmonikaforvirring.
1: Altså, det går jo fint, når alle snakken går ind, så glemmer vi faktisk.
0: Så glemmer vi lige, hvad vi har med at gøre, ja.
1: Ja da. Men vi skal have nummer med Altenspektakel. Die Berge rufen und zu.
0: Den er tysk, den kan mig ikke fordrage.

0: Ja, vi fik et nummer her med Alpenspektakel, Die Berge rufen uns zu.
1: Ja, så holder jeg mig til folk, de kan synge lidt om skræddervisen.
0: Ja.

0: Det var jo så Fort Jazz med skræddervisen.
1: Ja, vi skal have et nummer med Back to Back, bange for at leve.
0: Det skal man da ikke være bange for.

0: Ja, vi fik et nummer her med Back to Back, som var bange for sig selv. Det var ikke så godt.
1: Nej. Jeg er ikke bange for livet, de var også.
0: Ja, også det.
1: Ja, jeg har fundet en med Erik Rasmussen. Han synes, vi skal lade ankeret gå, så det prøver vi på.

0: Det var Erik Rasmussen med Lad Ankeret Gå.
1: Ja, så skal vi over på den anden side af vandet, over til London, The Beatles. Lucky in the sky,
0: der skal
1: white
0: vi
1: diamonds.
0: Der skal vi jo ikke svømme over.
1: Jo.
0: Nå, det gør vi så.

0: Med The Beatles. Den hed Lucky in the Sky, hvor en hed Diamonds.
1: Ja, så tror jeg nok, jeg vil tage Emma Andersen med I Believe It.

0: Det var Emma Andersson med I Believe It.
1: Ja, så skal vi lige have et nummer med Belcher Florian, Sandy River.

0: Ja, vi fik et nummer her med Bælsyr og Florian med Sandy River.
1: Ja, vi har jo stadigvæk Betty ude på kontoret.
0: Ja.
1: Og hun tager stadig imod. Hun sædler, hvis I ringer til hende på 98
0: 35
1: 32 22.
0: Ja.
1: Og så kan I lave lidt af hvert uge ved hende.
0: Helt sikkert.
1: Det er bare at ringe og snakke med hende. Så. Men i mellemtiden, så spiller jeg Dorte, Den dag du kom.

0: Det var Dorte med den dag, du kom.
1: Ja, så har jeg fået en sal ind her, og det er Maja, der har bestilt 3 stykker musik. Og den første, det er Richards Ravnvald med Tak, fordi vi er venner. Og så er det Mette Renbo med Bjørnen Vogner. Og så er det Claus og Servants med Regnbuen Ender. De 3 stykker musik, de kommer her.

0: Ja, Maja, det er jo så de tre stykker musik, du har bestilt her, og det er Richard Ravnvald med Tak fordi vi er venner, Mette Renbo med Bjørn Vogner, Claus og Søvans med Regnbuen Ender. Vi siger tak for bestillingen.
1: Ja, så kan jeg finde ind med de vikinger, When You First Was In The Fire. Lad os se, hvad det er for noget.

0: Det var jo så de vikinger med When You First Was In The Fear. Så noget i den stil.
1: Ja, det var lidt Big Udenbys der. Det er svensk måske.
0: Ja, jeg ved ikke rigtigt.
1: Ja, ja, det er jo det. Men 98, 35, 32, 22. Så skulle man lige få lyst til at bestille noget musik, ja, så er vi klar til at spille det.
0: Så har I sådan cirka en god halv time tilbage inden.
1: Ja, simpelthen. Vi skal have et nummer med Louise Espersen. Tag og kom med mig.

0: Ja, vi fik nogle her med Louise Espersen. Tag og kom med mig.
1: Ja, ja, nu skal jeg nu alligevel spænde en god en til dig.
0: Ja, okay.
1: Med det, der dur. Der går en engel ved din side.
0: Okay.

0: Ja, det var jo det, der duer. I kunne nok høre, at englen den gik ved siden af jer.
1: Der var heste.
0: Nå!
1: Ja, jeg tænker lige på, vi har et nummer her, med, som jeg tror også er god. Det er Fenders. Åh, Louise.

0: Nå, jamen det var jo så i huset, hvor jeg bor med de norske, nordjyske trækfugle.
1: Ja, vi skal have nummer med The Flippers. So lang in uns ein Feuerbrand.

0: Ja, vi fik et rigtig godt nummer her med de Flippers, så langt ind uns egen feuerbrand.
1: Jeg har fundet de glade sømænd, de vil til at drikke, så de synger hjemmebrænderier.
0: Ja, ja.

0: Ja, det var jo de glade sømænd med hjemmebrænderiet. Men ja. Det der med, at det smager som rævepis, det ved ikke. Jeg har aldrig smagt rævepis, jeg ved ikke rigtig helt.
1: Jeg har dugtet til det, og det er rigeligt.
0: Og det er rigeligt. Nå.
1: Det er rigeligt,
0: ja. Ja, så det kan være, at de har smagt det. Det ved man jo heller ikke.
1: Nej, det ved.
0: Men hvis I skal til at have 3 stykker musik for en 50'er, så lukker vi telefonen, når klokken den bliver 12:30. Yeah. Så I skal nok til at tænke, hvis I vil bestille noget på 98 35 32.
1: Lige præcis.
0: Så får I Betty i rør, eller også får I Karina, det ved vi ikke endnu.
1: Nej. Vi skal have et nummer med Gabby Albrecht, River Blue.

0: vi fik et nummer her med Gabby Albrecht, River Blue.
1: Så har jeg fundet danseorkester. Er det for sent nu? Ja, det kommer
0: an på, hvad det er. Ikke, om det er.
1: Nej, det kommer jo an på, hvad det er, der skal være for sent
0: præcis.
1: Nu.
0: Præcis. Ja, ja.
1: Så vi får danseorkester.

0: Det var jo så danseorkester med. Er det for sent nu?
1: Ja. Det ved vi jo ikke, om det er.
0: Nej, det er jo sådan lidt op og ned.
1: Og det går med på, hvad vi skal til.
0: Ja, det er jo det. Ja. Hvis vi skal nå noget til at bestemme klokslet, så...
1: Ja, så er det klart. Så må vi jo tage det med, jo.
0: Ja.
1: The Rocking Ghost med Ticket to the Ride. Right.

0: Ja, vi fik et lidt ældre nummer her med Rocking Ghost, Ticket to the Ride.
1: Så har jeg fundet en med Cole Kid, Pigen er min.

0: Det var jo så Cole Kids med Pigen er min.
1: Ja. Vi skal lige have et nummer med The Clifters. Willy Bully.

0: Ja, vi fik et nummer her med The Clifters, Willy Bully.
1: Skulle jeg så tage Christina Lindberg med Aldrig var min himmel så blå?

0: Det var jo så Christina Lindberg med Aldrig har min himmel så blå.
1: Ja, så skal vi have en ord med Anne-Katrine Herdorf og drengene, en lille melodi.

0: Det er jo Anne-Grethe Herdorf med en lille melodi. Og så er det ved at være tid til, at vi skal have servicemeddelelser. Så dem får I så nu. Vær så god.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.
2: Vi har i dag søndag den 17. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Bankospil i KS forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og det er med venlig hilsen bankoens venner. Hos Spilforsyning, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Slå tre fluer med et smæk. Tag til Reol og Loppenmarked under samme tag. Det er Krammerhuset i Kås. De har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og nu starter jeg jo med at sige tre fluer med et smæk. Det er fordi, når først du er kommet ind i Krammerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking, Gro Handmade. Vi har det meste i tilbud. Og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Det finder du hos Kirkens Kors her i Nibe. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Kors her. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi det hænder ofte, at tingene bliver ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Og det er vi kede af, det er vi sikre på dem, der giver det, også er kede af. På forhånd, tak. Hvis du lige prøver at dufte, kan du så dufte det? Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvor du er i Nibe. Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza Steakhouse, når det skal smage af noget. Og det er så i hjertet af Nibe, du finder det her Nibe Pizza Steakhouse. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Vi serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePer på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og telefonnummer, fik du det skrevet ned? Det er 27 3x7 3x8. Har du så et problem med vinduer, du synes, der trænger til at blive pudset? Det kan være, at dit græs det er ved at være lang. Du er ikke selv magt at slå det. På et tidspunkt har du muligvis også en hæk, der skal klippes. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Han siger, at hænderne har skruet rigtigt på, og han kan hjælpe med rigtig, rigtig mange ting. Også det, jeg ikke har nævnt her. 22 64 45 75. Har du et skadedyrsproblem. Det kan være myrer, det kan være muldvarper, ja, det kan være mange ting. Så kontakt KCS Skadedyrservice. Det kan du gøre på 25 28 20 90. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften, og det er på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Det var jo så servicemeddelelser med Bente. Vi siger tak til Bente. Og så hørte I Chris Mallow med Looking for Freedom.
1: Ja, så kan vi jo lige reklamere lidt for næste gang, vi er sammen. Hvor at, vi lige laver en lille quiz med planter eller have i det hele taget. Og skulle man have et spørgsmål, så kan man jo, når man er igen, så kunne man jo lige spørge mig om et eller andet. Så sker der ikke noget ved. Så vi kalder det så lige en haveafdeling.
0: Ja, det tager vi lige sådan et par. Ja. Et par havesnegl.
1: Lige præcis. Godt. Vi skal have et nummer med The Shadows, den her Atlantis.

0: Ja, der var jeg lige ved at få vilde en her med The Shadows med Atlantis. Ja, sådan kan jeg gå.
1: Ja, det er ikke sådan med.
0: Men det er jo klart, at den ligner også sådan en eller anden dingel.
1: Ja, jeg tror godt nok, der var sket en eller anden fejltagelse.
0: Ja, så kan det jo, så kan man godt lige komme ud i det jo.
1: Ja. Jeg har fundet en med Amy Diamond, der står Stay by Baby.

0: Det var så Amy Diamond med Stay By Baby.
1: Ja, vi kan det. Så jeg tror, jeg har lige en melodi her. Kirsten og Søren. Kan du se, hvad jeg sagde?
0: Ja, det må vi så se, om vi kan.

0: Ja, vi fik dem her med Kirsten og Søren. Kan du se, hvad jeg sagde?
1: Ja, og nu er det jo snart ved at være slut.
0: Ja, vi er faktisk inde, ja.
1: Med vores sendetid.
0: Men jeg tænkte lige på, vi kunne godt lige nå at tage den der Grand Prix-melodi der.
1: Ja, men det kan være, at jeg lige skal læse programmet for i morgen først.
0: Ja.
1: Nu slutter vi jo her, og så kommer der et program her fra 13 til 14. Der kommer noget dansk musik. Og så i morgen kl. 12 til 13, der er dansk time. Og 13 til 14 er godt og blandet. Og 14 til 15, der er country. Og så går den over til vores nabokanal.
0: Ja.
1: Men I får lige den der Grand Prix, som Tage har fundet.
0: Og af, fordi det passer faktisk helt sammen.
1: Gør det?
0: Ja, det gør det. Så kommer den der Dara med Ban Garanga og Torleif. Vi ses igen. Så vi kan roligt sige tak for i dag.
1: For i dag, ja. Det gør vi så.
0: Ja.
1: Tak for i dag.

Vær velkommen til at lytte med på programmet De Gode Nyheder. Det er Helle Madsen, der er din vært. Først så vil vi lytte til Frelsens Herre, fordi han bragte frelse. Og derefter så er det Lis og Per, strømme af noget.

De næste to numre er Consensus, Oh Happy Day, og Anemone-koret, Håbets Stemme.

0: Så vil vi høre om pinsens budskab. Jesus tager afsted, og det bliver pinse. Det er fremført af det kongelige danske musikkonservatoriets børnekor, og Jens Okking fortæller beretningen.
1: Efter at Jesus var opstået fra de døde, var han sammen med sine disciple igen, ligesom han havde været det før sin død og opstandelse. Det var virkelig ham, ikke en ånd, men ham selv i kød og blod. Og disciplene forstod, at Jesus er Guds søn og har magt over døden. Men Jesus skulle ikke blive hos dem altid. Det fortalte han dem, og han lovede dem også, at han ville sende dem sin ånd, Helligånden, så at de ikke skulle være alene og uden hjælp fra Gud. Jesus tog afsked med disciplene, det hører vi om på Kristi Himmelfartsdag, og vendte tilbage til Gud. Derfra sendte han dem Helligånden. Helligånden er Guds kraft i mennesker. Det er Helligånden, der får mennesker til at tro på Gud og til at gøre det, han vil. Pinsedag var disciplene samlet i Jerusalem. Der gik der et vindstød gennem huset, hvor de sad, og tunger som af ild viste sig over deres hoveder. Der brændte en kraft i dem, ikke deres egen, men Guds ånds kraft. Og i det samme vidste de, hvad de skulle gøre. Nu skulle alle mennesker få at vide, at Jesus er Guds søn. De begyndte at fortælle om Jesus på det nærmeste torv i byen, og Helligånden var med i deres ord, så folk kom til at tro på ham og gerne ville døbes. På pinsedag blev så mange som 3.000 mennesker døbt, og siden da er stadig flere blevet kristne. At være kristen vil sige at tro på, at Jesus Kristus er Guds søn. Fordi der var blevet kristne, fortalte videre om Jesus til flere og flere. Sådan har jeg hørt om ham, og sådan har du nu hørt om ham. Og vi skal så fortælle det videre.
0: Det næste nummer er med Kurt Ravn, O store Gud, og Signe Valsø, Jeg bliver hos dig.

Istanbul. Vi var i selskab med Lendenes trækspilsklub og Wendell Atkins. Og vi vil høre I'll Fly Away og Just a Closer Walk with Thee.

Signe Valsø synger Jeg bliver her hos dig. Og Svend Erik Fjeldberg, Alt er noget.

0: over synd og over skam.
1: Så tager vi to numre med H. Bay og E. Wesselhøf og H. Sønder Mølle og G. Pintin. Det er dem, der synger og spiller. Og vi skal høre Halleluja, hvor Gud er stor. Og så skal vi høre koret. Jeg er dyrebar for Jesus.

Her kommer så din nådekraft fremført af Anne Marie Eriksen, og Jesus lad mig knæle med Benny Kusk.

Pinse. Hvad er pinsen mere end en fridag? Det er skønt at have fri fra arbejde og skole, så man kan være sammen med familie og venner og slappe af. Men der er mere end kun det. Der er en dybere mening. Ordet pinse kommer af græsk pentekost, som betyder 50. Pinse fejres hvert år til minde om Helligåndens komme. Pinsen er kirkens fødselsdag, en af de tre største højtider i kirken, kristendommen. Helligånden kom til disciplene 50 dage efter påske. Det skete 10 dage efter Kristi himmelfart. Efter påske tog Jesus Kristus plads ved Guds højre hånd, og Helligånden blev sendt til jorden som talsmand. Pludselig lød der et kraftigt vindstød, og tunger som af ild kom til syne og satte sig på hver af apostlene. Der blev fyldt af Helligånden og nådegaver, som Helligånden udstyrer genfødte kristne med, og begyndte at tale på andre tungemål. Og så vil jeg læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-13, og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Helligånden kommer pinsedag. Pinsemorgen var disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom strømmende en masse, mennesker derhen for at se, hvad der var på færde. De blev meget forbavset over at høre disciplene tale alle deres forskellige sprog. Hvad sker der her, råbte de undrende. Alle de mænd er jo fra Galilea, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål. Hvordan går det til, at vi patetere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten, Kyrene i Libyen, vi der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen. Vi kreter og araber, hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden, hvad sker der? Men de, der ikke forstod ordene, gjorde nar af disciplene. De har bare drukket for meget vin, råbte de. Det er jo en meget speciel beretning, det her. Og hvem vil ikke lige lure en gang, når der kom susen sådan en vind, hvor der var ild, der kom. Det har været en mægtig en overbevisning om Helligånden, at de forstår hinanden, altså at det ordet bliver talt på deres eget sprog.
Hvis man står et eller andet sted, og man ved, sit sprog ikke bliver talt på det sted, og så man lige pludselig hører dansk, så vil man også tænke, hvad i verden er det her nu? Så det har været en stor overbevisning for folkene, at de kunne høre en tale på deres eget sprog. I dag er Helligånden også virksom. Den leder og guider os. Vi kan bede om Helligåndens ledelse og guidning. Helligånden er en vigtig del med salvelse og med ild. Og så kan man tænke, går vi i brand? Ja, det kan man godt sige, at man går i brand for Jesus Kristus. At man brænder for sagen, og man lever for det. Så lad os bede. Kære Jesus, jeg beder om enhver, som lytter til den her udsendelse, også må opleve, at din ånd og din kraft kommer på besøg. Tak, Jesus, at de må mærke Helligåndens kraft her og opleve, at du er nærværende. Tak, for du er sendt Helligånden, som er vores talsmand. Da du tog op til din far i himlen, så sendte du Helligånden som talsmand til os. Og tak, lytterne må opleve, at denne pinse bliver en anderledes pinse end normalt, fordi de må mærke din kraft og din ånd, som er virksom, og som bliver virksom i deres liv. Det priser og takker jeg dig for, Jesus. Amen. Og hvis der er nogen, der har lyst til at drøfte noget med mig, eller de har et bønneemne, hvis du er syg eller noget, så kan du tage en kuvert og skrive til Helle på den, og så kan du lægge dit bønneemne, eller hvad det nu er, hvis du ønsker at have kontakt. Så kan du skrive, om du ønsker at have kontakt på telefon eller mail eller hvordan. Og så kan vi drøfte det, du nu har på hjerte, eller bede for det, som du ønsker, at der skal bedes for. Og så kan du lægge den kuvert i receptionen på Radio Nebbe 19. Og så vil jeg modtage den kuvert. Så jeg priser og lover dig, Jesus, for at alt er i dine hænder, og tak for, at vi må få en dejlig og velsignet og vidunderlig pinse. I Jesu navn. Amen.

0: It was Jesus Christ our Lord.
1: Vi har lige lyttet til Johnny Cash, der sang It Was Jesus. Og så vil jeg lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Jeg vil ønske enhver en rigtig glædelig og velsignet pinse. Og tak for, at du lyttede med på programmet i dag. Og som sagt, vær velkommen til at sende et eventuelt bønneemne, eller hvad det kunne være. For Gud er ingenting umuligt. For han, alt kan han gøre. Alt magten er i hans hænder. Så hvis du er syg eller har et eller andet, du gerne vil skulle blive anderledes, så læg det i Jesu hænder og vær helt fortrøstningsfuld med, at det er de bedste hænder, du kan lægge det i. Også læg dit liv i Jesu hænder. Fordi Jesus, det er ikke bare et navn, man siger. Jesus er virkelig også en kraft, der står bag ved det navn. Helligåndens kraft, som vi har hørt om i dag. Helligåndens ild, som vi har hørt om i dag, der brænder. Så jeg vil sige tak for nu, og Gud velsigne dig.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så var det meget tak. Mange tak, må jeg sige. Til Neve 19, som har spillet indtil nu. Så her er det så Midtfjord Radio, der skal til at starte op her din, ja, ind til klokken 10.
2: Klokken 17.
1: Ja, der sidder vi her.
2: Ja, ja, det gør jo så.
1: Men ind til klokken 22, ja. Tror jeg nok, det står her. Det gør det også. Så dem, der sidder og sludder her i munden på hinanden, det er her Fritz.
2: Og Kurt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tror du, vi kan finde ud af det, Kurt?
2: Ja, når bare vi ikke kommer op med mundhugs, så tror jeg, vi klarer det.
1: Og det er jo så længe siden, vi har spillet sammen, så, ja. Så men god gerne, den kommer jo hurtigt frem igen.
2: Jo, hun er ikke det, sådan det er.
1: Jo, jo.
2: Ja, ja.
1: Men en programoversigt kan vi da altid komme med, og det er her fra 14 til 17, der er der åben søndag. Med hilsen og musik og velkomst herunder. Og så er der gratis musikønsker imellem 15 og 16. Og fra 17 til 17.30, der er det eftermiddagsradio. Og fra 17.30 til 18.30, der er det klassisk time. Og fra 18.30 til 19, der er det lidt af hvert. Og fra 19 til 20, der er det åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og fra 20 til 21, der er det medlemsquiz. Og fra 21 til 22, der er det åben søndag igen med hilsner, musik og velkomst. Tror du, vi skal sige mere lige nu?
2: Nej, vi venter lige. Vi tager lige en god kunstpause.
1: Det gør vi.

0: musikken, dem blev jo startet rigtig godt i det svenske, nemlig med Lasse Stefans og En ring på dit finger.
1: Ja, så kommer vi hjem til Danmark igen og tager Birgit Løsdager med Løb Samson Løb. Og jeg vil sige, I skal jo løbe til telefonen for at ringe om gratis musik.
0: Ja, det skal I. Men ja. I får lige alle informationerne efter Samson Løb.
1: Det er det, vi gør.
0: Skal ikke sige det kort?
1: Det er i orden.
0: Yes.
1: Værsgo.

0: Det var Birgit Løsager med Løb Samson Løb, og nu er vi kommet tilbage i hvert fald.
1: Så, ja, vi tog lige en lynhurtig tur ned omkring havnen.
0: Ja.
1: Men med den kulde der, så skal vi også have lidt varme.
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. Først skal vi starte med, jamen vi skal starte med at sige, at der er gratis musikønsker her fra kl. 15, og I kan godt allerede nu begynde at ringe ind på 98 67 38 00.
0: Ja.
1: Men husk lige at ringe, imens musikken den spiller, for ellers så irriterer det musik, eller den ringning, alle de andre.
0: Ja, det kan vi ikke have.
1: Nej, det duer ikke.
0: Ej.
1: Men 67 38 00 til gratis musikønsker.
0: Ja. Yep.
1: Og det kan I sådan set godt begynde med sammen.
0: Lige på en stus.
1: Også det. Mm. Så vil jeg spille i Clapton, You Are Wonderful Tonight.

0: Og det lykkedes lykkeligt dog at ikke blive bevæget den her. Hvis jeg sidder hjemme og spiller den her, så er mange gange, så løber tårerne i kinderne på mig. Ja. Jeg synes, den er så flot. Det var jo selvfølgelig Eric Clapton og Wonderful Tonight.
1: Ja, så tager vi lige stråmændene frem, og så luk op lykstøre. Værsgod.

0: Ja, vi hørte Strømmændene med Luk op, Løgstør. Og så med hensyn til at ringe her til at få bestilt et stykke gratis musik, det er på 98 67 38 00. Og det er mens musikken spiller.
1: Det er helst mens musikken spiller.
0: Ja,
1: skulle
0: det er
1: jo. Skulle jeg være lidt uheldig, jamen så...
0: Det kan jo være en tidsforskel på en eller anden måde.
1: Tidsforskel herfra, så det er Arkeshund.
0: Ja, det kunne godt ske.
1: Det var det.
0: Fordi broen den er op.
1: Ja, det er jo det.
0: Simpelthen. Nå, jamen det er sådan, det er.
1: Vi tager lige en tur på langfart. Vi skal nemlig høre italiensk musik, og det bliver med Eros Ramazzotti, Amati l'emozione per me, hvis den vil. Det vil den. Det har han 19. Så

0: Ja, vi fik stråmændene med luk op. Nej, det gør vi da ikke. Det har vi da gjort.
1: Nej,
0: det er dig, Fritz.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, det er så i orden.
1: Ja, men det er igen,
0: det mangler det bare.
1: Det er igen, det kunne, det er så længe siden, vi har siddet her sammen, så...
0: Ja, ja, men...
1: Så laver vi lidt mundhuggeri, så er skime med.
0: Ja,
1: nej, vi lyttede her til Eros og Ramazzotti med Amartya L'emozione per me. Så må du sige noget.
0: Og det var dejligt. Yeah. Jens Hove Lund, han vil uddele nogle røde roser. Værsgo.

0: Det var Jens Aage Lund med Røde Roser.
1: Ja. Ej, nu vil jeg ikke sige, at jeg kunne hætte på at tage nogen med hjem til hende. Tænk så, når hun havde lyttet på.
0: Jamen, så lader du være med det.
1: Ja, det laver jeg. Det gør jeg en anden gang.
0: Nå.
1: Nej, vi skal høre The Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, de sidste 5 minutter, der har vi jo været i selskab sammen med The Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.
1: Ja. Skal vi lige prøve at høre, om de har glemt numre på det her gratis musik?
0: Det tror jeg, det er.
1: Ja, de sidder nok over i Jerns Minde, alle dem der.
0: Ja. Jamen, det er også bedre.
1: Det kan man sige.
0: Ja, for det giver de lidt penge til radioen, for det her, det er jo gratis.
1: Ja, det er lige det.
0: Ja. Men det skal de høre nogen for.
1: Overhovedet ikke. Det er,
0: så har vi
1: det
0: også
1: lige noget, godt.
0: For så har vi også noget lov.
1: Ja, ja.
0: Men 67...
1: 38.00.
0: Ja, med 98 foran, selvfølgelig.
1: Ja, jamen, det ligger jo i korten.
0: Ja, det gør.
1: Ja.
0: 97. Nej, 98. Nej, nu slutter vi. Spil noget musik, Kurt.
1: Jamen, 98, 67, 38.00.
0: Godt.
1: Der var han.
0: Du reddet mig.
1: Ja, okay. Vi hjælpes af.
0: Ja.
1: Her kommer Annette Hess med Gå ud og gå en tur. Men det må de gerne tage radioen med.

0: Vi fik Annette Hess med at gå ud og gå en tur, og I er jo kommet hjem igen.
1: Det må vi da håbe, ja. For de skal det hjem og melde tæt til de her gratis musikønsker, som vi...
0: Ja, det har de 22 minutter til.
1: Ja.
0: Ja, ja, men der er tid endnu.
1: Der er tid
0: endnu. Der er håb forude.
1: Der er håb på forruden på 98 67 38 00. 0.
0: Det var sådan, det var.
1: Det var sådan, det var.
0: Ja. Godt.
1: Så vil jeg spille et ældre nummer. Jeg tror nok, den er fra 88, den her. Og den ene af dem, det er ham, der er keyboardspiller i Candice, og har været, ja, siden Candice, det startede op. Mm. Det er nemlig Jens Erik, og han var på det tidspunkt sammen med Torben. Og så skal vi høre, Hello Mary Lou.

0: Det var jo Hello Mary Lou, vi fik på dansk. Det er jo nemlig her sammen med Jens Erik og Torben.
1: Ja, så synes jeg, vi skal lige hilse på Gustav Winkler, og han siger, kom nu her, kom nu, fru Hansen, hvor de så end skal hen. Værsgo.

0: nu fru Hansen.
1: Ja, det var Gustav Winkler med Kom nu fru Hansen.
2: Ja, så ved jeg, hvor de vil gå hen. Men,
1: nej.
2: Det lader vi stå hen i et uvisse, og så undskylder jeg lige pænt, at jeg kom til at starte min sæt der også sammen med din.
1: Ja, det var konkurrence der.
2: Det var det?
1: Ja.
2: Men du kom først.
1: Jeg vandt.
2: Ja, du vandt den her gang.
1: Du har det næste ord.
2: Ja, det har jeg, og det er nemlig Dim Reeves' Just Call Me Lonesome.
3: Here is an old song we'd like to do for you now. This was introduced by Eddie Arnold and was a big record about 4 or 5 years ago, and it's been one of my favorites. I hope you'll enjoy my rendition of Just Call Me Lonesome.

0: vi kunne godt høre, det var en af de lidt ældre optagelser, vi fik her med Jim Reeves. Men det skal ikke gøre noget, men Just Call Me Lonesome.
1: Ja, og så har jeg fundet lærer. Kom mig, du søde Mille.

0: Det var Lea. Kom mig, du søde Mille, fik vi her.
1: Ja, det gør jo, den sluttede det jo pludselig. Men
0: det var jamen,
1: det er
0: jo
1: det, der er sådan musik ind imellem.
0: Ja, men det her, det var som at slå en streg i sandet.
1: Ja.
0: Bum, færdig.
1: Det var det.
0: Ja, ja.
1: Nej, nu skal vi over høre Jerry Bonney and his master mixers, og så er det Road Over Beethoven. Ej, det passer ikke, det er Rock'n'Roll Beethoven.

0: Ja, hvis vi hører lidt godt efter på den melodi her, så kan man godt høre, at jeg har noget med Beethoven at gøre. Det er jo her, at jeg er i båndet The Master Mixers med Rock'n'Roll Beethoven.
1: Ja, og det er jo klaverbokseren.
0: Ja, ja, det er jo godt med klaver.
1: Men nu tager vi Aldal, og han siger, klovnen, den kommer her. Værsgod.

0: Ja, det var Aldal med klovnen.
1: Så er der kommet et stykke svensk musik ind i det hele. Det er nemlig her Jenny Öland og Candela. Du findes i mine tanker.

jamen sådan halde. I ret lang tid, og som en cykel uden stel, og som en skalle uden skæl, jamen sådan halde.

Vi fik lige her fire numre i streg. Først var det Jenny Øland og Candela med Du findes i mine tanker. Så var det Jimi Hendrix med Crying Blue Rain. Crying Blue Rain. Det er lige med at få alt det sagt på en gang. Og så var det Europe med The Final Countdown. Og så til sidst her var det Viggo Sommer som en russer uden vodka. Så mens Kurt han lige finder lidt mere musik, så vil jeg spille vikingerne. Låt ikke dine skugger falder her.

Vi lytter her til vikingerne, Lord, inte din skugga falder her. Så har vi lige lidt problemer med dit ønske, Ellen. Du har godt nok ønsket Poul Dissing, og du har ønsket at høre, når forårssolen skinner. Den kan vi ikke lige finde her i vores, men vi har en, der hedder En hilsen til forårssolen. Den håber vi, det er den rigtige. Ellers så må du lige prøve at ringe ind igen, så skal vi se, om vi kan finde noget andet. Så den kommer her med Poul Dissing og Benny Andersen. Hilsen til forårssolen.

alting klippes ned. Der beskæres i buskas og budgetter. Slut med fordoms fedøsselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver 5 år ældre ved hvert indgreb i min pung. Men når forsolen skinner, bliver jeg ung. Lad kun falde, hvad der knap kan stå. Men i så fald skulle jeg altid komme krøvende. Hver gang skatten giver sig til at flå. Mine sidste mønter fra mig hver den 20. Jeg bliver tom i hjernen, træt og tom i sjæl og krop. Men når forår solen skinner,

for denne dyre købte randbemærkning. Der er karies i tidens tand. Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning.

sin runde uden mig. Men når for solen skinner, lever jeg

Vi hørte her Poul Dissinger sammen med Benny Andersen og en hilsen til forårssolen. Og det var jo, ja, du har godt nok hørt, eller ønsket Ellen, når forårssolen skinner. Men jeg tror, fordi den linje, den er i teksten, det er derfor, vi er gået forkert. Så jeg tror, den hedder en hilsen til forårssolen. Og det var den, vi fik her. Så skal vi lige høre Ib Grønbæk. Og han har et godt spørgsmål. Hvad er det, der får en velbegavet dansker til at flytte til Sverige?

Ja, det kan man godt så stille sig det spørgsmål. Og i Brøndbæk, jeg ved faktisk ikke hvorfor, men jeg synes, at Sverige er et dejligt land. Ingen tvivl om det. Hvad er det, der får en rimelig velbegavet danske tilflytte til Sverige? Jamen, det fik vi sådan set svaret på med både ABBA og Pippi Langstrøm og det hele. Nej, vi skal høre noget mere musik. Vi skal nemlig høre Linda Andersson, Sunday Morning Coming Down.

0: hvis vi oversætter direkte, at søndag morgen coming down, så hun synger til sidst, at søndag er den værste dag. Ah, det er ikke altid, den er det. Det var i hvert fald her... det er godt. Det var i hvert fald her Linda Andersen og Sunday Morning Coming Down.
1: Ja, og jeg har Gitte Henning, Greta Sønk og Ulla Pia med Clara og Carla og Trine. Værsgo.

Ja, og det var Gitte, Henning og Greta Sønk og Ulla Pia med Clara og Carla og Trine. Ja, og så kan jeg også lige snuppe en mere. Det er Holly Dune med You're Smile Keeping Me Up At Night. Værsgod.

0: Ja.
1: Vi fik her Holly Dahl med You Are Still Keeping Me Up At Night.
2: Så tror jeg lige, jeg vil spille et stykke, og det bliver her med Maj-Britt Post sammen med Pia Musik. Og jamen, det er rigtigt. Der skal to. Det er en tango.
1: Sådan.

0: Vi fik lige forklaringen her fra mig bag post og Per Musik. Der skal to til en tango.
1: Ja, så vil vi lige spille tre stykker musik her til Anita. Hun har ønsket en dag ud at gå en tur. Den har vi så ikke kunne finde helt. Vi har fundet Lene Holme Larsen ud at gå med bare tær. Den anden har vi ikke kunne finde. Men er der noget, du synes, så, og det ikke lige passer dig, så må du jo ringe herind. Og så har vi Løb Samson Løb, og det er med Birgit Løstager og Birthe Kjær, den knaldrøde gummibåd. De kommer her. Værsgo.

Seele. Jo, min Hans-Peter er flot. Far til søs uden sikkerhedssele. Herregud,

Det var tre stykker musik til Anita, og det var Birgit Løsdager med Løb Samson Løb, Birthe Kjær med Pas på den knald, Røde Gummibåd og Lene Holme Larsen med Ud at gå med bare tær. Det var, hvad vi kunne finde her med den, med Ud at gå. Ja, og tak for støtten i øvrigt, og så skal vi lige have spillet for Ib. Med Thomas Kjellerup med Hver morgen. Den kommer her. Værsgo.

0: Det var et stykke musik til Ib, som var Thomas Kjellerup med Hver Morgen.
1: Så vil jeg fortsætte i det danske. Jeg vil nemlig høre Jan Larsen, og så er det Susanne, Birgitte og Hanne.
2: Alle

0: Vi lyttede her til Jan Larsen og den gode melodi, der hedder Susanne, Birgitte og Hanna.
1: Jo, så tager vi Tune. Kommer tid, kommer råd. Aner ikke, hvad det er for noget. Vi prøver.

0: Det var det. Tune fik vi med Kommer tid, kommer råd.
1: Så skal vi høre Waylon Jennings, og så er det A Good-Hearted Woman.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Det var jeg her, Waylon Jennings, sammen med... Det var jo nok han her.
1: Teddy Nelson.
0: Det var Teddy Nelson, ja.
1: Ja.
0: Ja, der er samtidig nogle navn, der ikke går væk for mig. Men det var jeg her, i hvert fald Good Hearted Woman.
1: Ja, og så tager vi Grete Klitgaard med Goodbye, Jimmy, Goodbye.

0: Vi hørte Grete Klitgaard med Goodbye, Jimmy, Goodbye.
1: Så skal vi høre om de vilde kaniner. Og hvem har lavet den? Jo, det er da Gnags.

0: Ja, nu fik vi sangen om de vilde kaniner, og nu så vi også Peter A.G. i morgen, TV i morges, eller i formiddag. Ja. Så der var den også nævnt.
1: Ja.
0: Hvad vil du så sige?
1: Jeg siger Albert Hoss. Guld og grønne skove. Det er lige der omkring.
0: Ja, sådan cirka.

0: Vi fik Albatros med guld og grønne skove.
1: Så skal vi høre vores grisepasser. Eller det har hun i hvert fald været.
0: Wenche Hartmann.
1: Det er lige nøjagtigt, right? Det vidste du godt.
0: Jo.
1: Jeg synes, vi skal høre hende synge You ain't woman enough to take my man.

0: Ja, så er spørgsmålet jo, hvem den kvinde er, der vil tage hendes mand, som ikke kan. Yeah. Vi hørte her Wenche Hartmann med You Ain't Woman Enough to Take My Man.
1: Jo. Så kan vi tage Bo Young med Yonder Comes a Sucker. Værsgo.

0: Vi hørte Bo Young med Yonder Comes a Sucker.
1: Ja, så er vi lige blevet enige om herinde, at vi vil tog i kolonihavehuset. Ja. For vi skulle have revet og gjort klar til at sove, så det gør vi. Så jeg advarer lige Eva Madsen om, at vi kommer.

0: Så er vi klar til at plante i kolonihavehuset. Og det, ja, det var Eva Madsens kolonihavehus.
1: Det var jo så.
0: Det passede da heller. Det var da mormors.
1: Nå, ja, men hvad ved, det var nok hendes mor, så.
0: Det kan være, ja.
1: Ja, men vi tager Lene Holme og Bjarne Farmand med You Are My Sunshine. Værsgod.

0: Vi fik Lene Holme og Bjarne Farman med You Are My Sunshine.
1: Jeg fortsætter lidt i den engelske tekst i hvert fald. Vi skal nemlig høre James Ward's Can't Help Falling in Love.

0: Det blev så her, vi hørte til Kim Schwarz med Can't Help Falling in Love.
1: Jo. Vi tager Gerd Dein med Lykkeskoen. Værsgo.

0: Vi hørte Gert Degn med Lykkeskoen.
1: Så skal vi høre Svensk Orkester igen i hvert fald. Det er nemlig Thorleifs, og så, som der står her, så står der græd ingen tårer, og han kan jo synge på næsten dansk. Okay.

0: manden med den specielle stemme, kan vi vist godt sige, at han har i hvert fald en meget høj stemme. Det var her Thorleifs, og græd ingen tårer.
1: Ja, vi vil høre Willie Nelson med Yesterday Wine.

0: Vi har hørt Willie Nelson med Yesterday Wine.
1: Så skal vi høre en country-sang på dansk. Vi skal nemlig høre Janni og Country med Vi kan bedst lide country.

0: Vi lyttede her til Ernie Country med Vika Vestlig Country.
1: Ja, så.
0: Ja.
1: Nej, nu er vi ude på de grønne marker. Og det er med Lars Marko. Værsgod.

0: Vi hørte Lars Marko med Grønne Marker.
1: Ja, hvad skal vi så spille? Skal vi spille Jeff Taylor? Help me make it through the night.
0: Ja, så gør vi det.
1: Ja. Yeah.

0: Så er der lige en på vej.
1: Ja, det er nemlig så. Yeah. Og det er nemlig, vi slutter her med Jeff Taylor, Help Me Make It Through the Night. Og så vil manden på den her sige, hold knapperne. Sige pænt tak for i dag. Håber, I har nødt det hele. Ellers så må I ringe ind, og så prøver vi at gøre om næste gang.
0: Ja, så vidt det lader sig gøre. Og det her er Kurt, der siger tak for jeres medvirken.
1: Ja.
0: Dem, det blev til.
1: Dem, det blev til, det var ja. Jeg. Men altså,
0: sådan er det.
1: Så kan vi heller lave for mø belade med alle de lyttere der.
0: Nej, det er jo lige det.
1: Så jeg vil overgive ordet til Tove lige om lidt, så tak for i dag.
0: Ja, også herfra.
1: Vil du spille noget musik, så?
0: Jo, det kan jeg da lige.
1: Jeg kan det, gør lige det.
0: Ja, vi tager Fisker Thomas med Gudmund, og så tager vi mig på et post med Lyse Dage. Værsgod.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Ja, det er stadig Medfører Radio, I lytter til, og der er kommet en ny studievært. Mit navn det er Tove, og jeg vil sige tak til Fritz og Kurt for at have underholdt her imellem 14 og 17. Programmet her for i eftermiddag, der er fra 17 til 17.30 eftermiddagsradio, og 17.30 til 18.30 er der klassisk tema. Og 18.30 til 19 kommer der lidt af hvert. Og fra 19 til 20, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21 har vi en medlemsquiz, og fra 21 til 22 er der igen åben søndag med hilsner, musik og velkomst, hvor I kan ringe ind.

at bestille musik og medlemskaber og hvad I har lyst til det. Men vi skal lige have lidt mere musik her i en halv time, inden vi skal have klassisk. Og jeg vil begynde med Mama Santa Papa's med California Dreaming.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og det var Christian Møldrup med Gennem et lille smil til det bliver gråvejr. Så skal vi have Middle of the Road med Yellow Boomerang.

Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth, og det var det musik, der blev til her i eftermiddagsradio. Den næste time, der er det klassisk time, og det er med Jan, og det vil han selv fortælle om, og det kommer her. Vær så god.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

de tre ord, vi skal lytte af i den næste time tid. Den kommer til at omhandle skæbne fortællinger. Og det er fra Troubadouren fra Giuseppe Verdi's opera, og Den flyvende hollænder, som Richard Wagner har lavet, og til sidst Boy Godunov med Modest Mussorgskij. Og de tre opera i den samling har det fælles, at hovedpersonernes liv styres af skæbnen. I Troubadouren gør skæbnens grumme luner, og sigøjnersken at Susanna og foster fjendens barn som sit eget, hvilket drager hende ind i en bitter, livslang konflikt mellem hævntørst og moderlig kærlighed. Et væddemål med djævlen dømmer den flyvende hollænder til for evigt at sejle på havene, hvis ikke forbindelsen hæves af en kvindes kærlighed. Boris Godunov begår en frygtelig forbrydelse, som fører til kaos i hjemlandet Rusland. Og et liv fyldt med indre pendler i disse opera rummes et bredt felt af musikalske stilarter, fra den ægte russiske i Mussorgskijs Boris Godunov til den melodramiske og latinske udtryk i Verdis Troubadouren og den fuldt udviklede romantik i Wagners Den flyvende hollænder. God fornøjelse.

vieillir.

лицо. Глаза, стихия, окровавленная.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Ja, det var så slut på den klassiske time, og vi siger tak til Ole for den times god musik her. Den næste halve time, der hedder programmet Lidt af Hvert, og der har jeg fundet nogle blomster at spille om her, det går nok lige lidt før tiden, men vi begynder her, det er med Inge-Lise Gårde med Køb Blomster, Køb Blomster.

Det var Inge-Lise Gaarder, der sang Køb blomster, køb blomster. Så skal vi høre Jodlebirke med, når syrenerne blomstrer derhjemme.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Candice med en vissen blomst. Og så bliver det Lasse og Mathilde med for alle de små blomster.

Det var Bo Jong med Klokkeblomst. Og det sidste blomst, vi kan nå her i det her program med lidt af hvert, det bliver Rachel Rastani med En gammel landsbyhave.

0: 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Det var Rachel Rastani med En gammel landsbyhave, og det var dermed slut på det program, der hedder Lidt af hvert. Så her fra 19 til 20, der har vi åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. Og jeg vil også sige velkommen med til en studievært, medstudievært.
2: Tak. Det er Åsa,
1: ja,
2: som skal være sammen med Tove, det er klokken, den er 10, så det blev dejligt. Hvis nu der sidder nogen derude, der kunne tænke sig at ringe ind og bestille musik eller tegne medlemskab, så vil det da være helt fantastisk dejligt. Det er vi altid glade for, det er det, der skal få radioen til at køre videre. Sådan er det. Ja. Men vi er her i hvert fald den første times tid. Telefonen den er åben på 98 67 41 00. Hvis I ringer ind og har lyst til at bestille 3 stykker musik for en 50'er, 7 stykker for 100 kroner, eller tegne et lille medlemskab. Det koster 175 kroner for et personligt et helt år, og så får I endda gratis ind til sommerferien. I bliver først opkrævet ind 1. juli. Hvis I mobilpæger, så bliver I først opkrævet 1. juli 2027. Så vi har plads til rigtig mange medlemmer, og det er det, radioen skal drives videre på de næste mange år. Sådan er vilkårene, desværre. Og vi er selvfølgelig glade for hver eneste medlem, der melder sig ind. Så 98 67 41 00 er springer. Det er bare, du ved, det to.
1: Ja.
2: Du ser ikke røven for bare skosålerne og sætter ud.
1: Ja. Jamen, det er rart at vide.
2: Ja.
1: Ja. Men vi skal have lidt mere musik her, så mens I tænker over, hvad I vil gerne høre. Og skal jeg begynde med Johnny Logan med The Irish Rover?
2: Ja.

0: Det var Johnny Logan med The Irish Rover.
1: Ja, og der er ingen, der har ringet til mig endnu. Kan du forstå?
0: Nej.
1: Jeg er parat til at løbe. Jeg trukker ned skoen for lovrigt, så jeg. Men så får vi noget vestenvind i stedet for. Den gruppe, der hedder Vestenvind, de laver en sang, der hedder Når jeg tænker på dig. Det er noget af det nyeste, vi har fået.

0: Det var gruppen Vestenvind, der sang Når jeg tænker på dig.
1: Og så har der jo været et dansk topshow.
0: Ja, støttekoncert.
1: Ja. Ja, her i dag. Og der har jo været nogle aktører med. Og der vil vi spille et nummer med de forskellige, der har optrådt deroppe, for at sige tak for dem,
0: ja,
1: for deres arbejde deroppe.
0: Tusind tak for opbakningen, også til medlemmerne og de folk, der mødte op. Men rigtig mange tak til Arns Minde Cafeteria, som stod for Nilla, som laver et stort stykke arbejde, og også sad billetterer, og for selvfølgelig det kunstneren, der kom op og optrådte og tog en dag ud af kalenderen. Så tak for det.
1: Og der var blandt andet Jens Jørgen Pedersen, og han synge Drenge, og den kommer her.

0: Det var Jens Jørgen Pedersen. Han sang om drenge.
1: Ja, en der også kom og underholdt. Og tak for det. Det var Terkel Ejl. Vi skal høre Terkel synge Danmark er et yndigt land. Den kommer her.
2: Her i dag, da posten gennem sprækken dumpede ind,

og stegte. Nej, hvor var vi på. Ja, Danmark er et yndigt land, og jeg er national. Det vi nu har brug for, er vist nok et hospital. At vi ikke blev herhjemme, det har vi fortrudt.

0: Det var Terkel Ejl, der kom her med Danmark er et yndigt land, og han var også med op og gav et optrådt ved det her støtterkoncert til fordel for Midtfjord Radio, så tak for det.
1: Og en også, der var med, det var Peter Aldal, og han skal også have et stort tak. Og det er en, der er meget relevant for ham, den gamle spillemand. Den kommer her, og tak Aldal.

0: Det var Peter Aldal med Den Gamle Spillemand. Og også tak til dig for i dag, der har arbejdet på Dansk Top Show.
1: Ja, en vi også skal sige tusind tak til, det er Maj-Britt Post. Hun har en, som jeg synes, der er så god. Det er ikke en af de nye, de er også gode, men den her, den synes, der slår dem alle. Tænd et lys, og det er med Maj-Britt Post.

Det var Majbrit første sang, Tænd et lys. Majbrit var også op og underholde her til det her støtterkoncert. Tak for det, Majbrit. En, som også var med og gjorde fantastisk godt som sædvanlig, må vi hellere sige, det var Bo Young, og Bo, han skal synge violer til mor. Og også tak, fordi du tog dig tiden til, Bo. Vi ved, du er en travl mand, men tak, fordi du tog dig tiden til at komme derop og hjælpe. Tak for det.

0: Det var Bo Young, der sang viol, og det mor, samme Bo, som var oppe og optræde op til støtterkoncerten. Tak for det, Bo. Det var dejligt at få lov til at være med til, og det var også dejligt, at der kom så mange, som det gjorde. Ja. Så, tak.
1: Det var det. Men vi skal videre med lidt musik her, men vi har jo stadigvæk telefonen åben på 98 67 41 00. Og I kan bestille 3 stykker musik for 50 kroner og 7 stykker for 100 kroner og medlemskaber. Det vil vi også gerne have.
0: Bestemt.
1: Så vi spiller lidt mere musik her i en halv times tid, inden vi skal have medlemskabis. Og jeg vil fortsætte med Johnny Hansen, og det bliver med Island in the Stream.

0: Det var Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Og telefonen er stadigvæk åben på 98 67 41 00, og det, vi har lige 20 minutter, inden vi går til medlemskvids her klokken 8.
1: Ja, men vi kan lige tage Paul Anka med I Can't Stop Loving You.

Det var Paul Anka med I Can't Stop Loving You. Ja, jeg har Claus og Servants til at stå her. De synger, jeg vil være din helt.

0: Det var Claus og Sørens med Jeg vil være din helt, og det var også en af de nyeste deres, der er kommet her i 2026.
1: Ja, så tror jeg, vi skal have Gitte Henning med Kærlighed er ingen leg.

0: Birthe Henning var det her med kærlighed er ingen leg.
1: Det er det sandelig heller ikke. Men Isla Grant, hun kommer her med My Homeland.

0: Det var Isla Grande, der sang om My Homeland. Det er jo Skotland, når det gælder Isla Grande.
1: Ja, skal vi lige have en lille en med John Mogensen?
0: Ja da.
1: Ja, hvad pokker skal jeg gøre?
2: Jeg smider på mit kammer, alt er stille og tyst. Udenfor begynder det så småt at blive lyst. Jeg har prøvet 8 timer på at skrive en sang. Melodi

0: Det var John Mogensen, ja. Hvad pokker skal jeg gøre?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Men Fisker Thomas og Dresinebanden, de synger visen til Skagen.

0: Det var Fisker Thomas og Dresinebanden med visen til Skagen.
1: Ja, og det her, det bliver vist den sidste, vi kan nå her. Det bliver Smokey, It Never Rains in Southern California.
0: Det var da forfærdeligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi fik nok regn her i går i hvert fald.
0: Vi fik i hvert fald regn. Mine kartofler blev vandet.
1: 12 mm her med mig i går.
0: Ja, men så har vi fået 30 i fars for de her sidste par dage.
1: Ja, i alt.
0: Ja, så det er fint.
1: Det passer nok også cirka, ja.
0: Der blev kartoflerne vandet.
1: Mm.
0: Det, det, nok det også ved til. Vi landmænd, hvad det betyder. Sådan er det.
1: Vi spiller musik.

0: Medlemskab 2 på et husstand. Og blandt de rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 styk musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Men I kan også ringe herind bagefter, når vi har oplyst, hvem det er, der har vundet i quizzen, og få dem spillet i aften.
1: De 2, der skal ned i sækken i aften, det er bare, I ved det, for at se, hvem der har vundet. Kom op med et nummer. Vi er plejer ved Peter, der skal putte sne i sækken til de her nummer. Det er dig, to. Du er tabt.
0: Og vi lader ned i en sæk.
1: Vil du ned i en sæk? Nej. Men har du aldrig kendt magen til så vanskelig?
0: Nogen. Ja, det kan godt være, ja.
1: Ja. Men vi er klar, og telefonnummer, har du sagt, hvor de skal ringe hen?
0: Nej, det har jeg ikke, men det er 98 67 38 00.
1: Så kommer I igennem telefonslusen, hvor I så fortæller mig, hvem det er, og jeres medlemsnummer, om det er personlig eller husstand. Og bagefter så kommer jeg over til den skrappe dommer derovre, og skal give svaret.
0: Ja.
1: Og det er hoved, det er ja, bare, I ved
0: ja.
1: Det.
0: Ja. Jeg kan godt være lidt skrappe, ja. Det ved de godt.
1: Og det ved I godt. Jamen, så er det jo ingen overraskelse.
0: Det er første gang, jeg har afgivet.
1: Okay.
0: Men da skal vi begynde med at stille spørgsmål. Jo. Og vi begynder med Anders And. I Anders And-universet er det stedet, hvor Joachim von And lagde grunden til sin formue. Hvor var det henne?
1: Tror du, der er nogen, der læser Anders And derude?
0: Ja, ellers har de sikkert gjort det.
1: Vent, men så er de så gamle, de kan huske, tror jeg. Det vil vi andre to være. Det vil være visket ud.
0: Nej.

0: Ja, var det Dorte, vi havde med?
1: Det var Dorte, vi havde med, ja.
2: Ja. Det var mig.
0: Ja, velkommen til, her.
2: Jo, tak.
0: Har du et bud på, hvor han...
2: Ja, må ikke, det var Anneby.
0: Nej, det var der, han grundlagde sin formue.
2: Nå, jamen...
0: Det var der, hvor han fandt den, har sagt...
2: Ja, han fandt den der lykkemønns. Det kan jeg godt huske.
0: Ja, men han fandt mere end det. Der hvor at det blev grundlagt.
2: Ja. Nej, ja. Ved du hvad, det er forkert, det jeg siger.
0: Ja, du må prøve en gang mere.
2: Ja, jeg prøver igen.
1: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Ja, vil du læse spørgsmålet igen, du?
0: Ja, det var i Anders Sand. Er der stedet, hvor Joachim von And lagde grunden til sin formue?

0: Hej Inge.
1: Ja, hej Tove.
0: Hej, hej. Ved du så, hvor han...
1: Ja, det var en guldmine.
0: Ja, og hvad hedder det der, hvor de guldminer, de var?
1: Hvad hedder det? Det var de guldminer,
0: ja. Ja, hvad hedder det derovre?

0: Nej, det...
1: Nå, der blev fundet, det er en hel masse guld. Hvad hedder det område derovre?
0: Det ved jeg sgu ikke.
2: Har du været deroppe og grave guld?
0: Nej, det har jeg ikke.
2: Men det er en fejl.
0: Det er jo sikkert. Nej, det er et område, det har et navn.
1: Det er jo sikkert, at der er mere guld derovre, end der har været så mange.
0: Nej. Jeg tror ikke. Nej, det kan jeg ikke.
1: Det kan du lige komme på.
0: Nej, det kan jeg ikke. Kun med det der guld, min der, eller hvad det nu er.
1: Ja, men det har jeg. Det er jo et stednavn, der er, hvor det er blevet fundet så meget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg må ringe op igen.
2: Det er i orden, Inger.
0: Ja. Tak. Ja, hej.
2: Hej, hej. Ja. Vi kan ikke tage kontortelefonen lige nu. Det skal vi lige sige. I skal ringe ind på 98 67 38 00.

0: Ja, velkommen til, Nilla.
1: Jeg har en sang om Alaska.
0: Ja, kan du komme lidt nærmere?
1: Hvor ligger Alaska?
0: jeg har skrab i dag.
2: Hun er skrab. Det må du jo vide.
0: Der er jo et bestemt område derovre i Alaska.
1: Jo.
0: Ja.
2: Kan du huske, hvad det er?
0: Ja, nu vil jeg begynde at
1: sige.
2: Kan du det?
0: Der er jo en sang om det. Men du må da prøve igen, så Nilla.
1: Det er noget, du gør.
0: Ja.
2: Det er i orden.
1: Ja.
2: Det er godt. Hej.
1: Hej.
2: Ja. Du er også skrab.
0: Havde du sat musik på, eller hvad?
2: Nej, jeg havde sat musik på nu.
0: Jeg kan høre nogle ting i hvert fald.
2: Nej, men Tove, vi sætter normalt kun musik på, når vi har dem igennem telefonslussen.
0: Mm.
2: Men kan du høre det?
0: Nej.
2: Okay, det er jo så heller nu. Men ja. Men skal vi se, om der er nogen, der ringer ind?
0: Ja.
2: 98 67 38 00.

0: Ja, velkommen til, Johanne.
1: Jo, tak du. Ja.
0: Hvad så?
1: Er det ikke Klondike?
0: Jo, det er så. Jeg sad lige og tænkte på Skarnønne den der, kom til Klondike, men så syntes jeg, det blev nok for nemt. Men det var rigtigt, Johanne, du får et kryds her.
1: Ja, den hedder kom til Klondike.
0: Ja, det gør den.
1: Kom og grav guld.
2: Ja. Vi kommer.
1: Ja.
2: Det er godt, Johanne.
0: Du fik et kryds her, Johanne.
1: Tak for det.
0: Ja, så tak da.
2: Hej, hej.
0: Hej,
1: hej.
2: Det var Johanna, der gætte.
0: Ja, det var i Klondike.
2: Ja, og ved du hvad? Det havde jeg også glemt. Det var da frygteligt. Men sådan er, når man bliver ældre.
0: Jamen, der er også, som de er heldige med at have til at stå her på skrift.
2: Det er jo det. Så er det ligesom nemmere at komme i tanke om.
0: Men vi skal til noget helt andet. Colombias stjernefodboldspiller James Rodriguez skiftede efter fodbold-VM 2014 til sin klub Monaco ud med den spanske kongeklub. Hvad hedder den klub? Den spanske?
2: Jeg må jo håbe, der er nogen, der...
0: Ja, der er nok nogen, der...
2: Fodboldtosser.

0: Ja, hej Kim. Hej, hej. Nå, du er med.
1: Den der fodklub, det må jo være Real Madrid.
0: Ja da, det var det da. Så får du et kryds her.
1: Det er godt, tak.
0: Ja.
2: Selv tak.
0: Da.
2: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var hurtigt. Det var Real Madrid.
2: Det var, ja, det må ja. Vi sige. Der er nogen, der kan deres fodbold.
0: Så skal vi til en sommerfugl. En stor, hurtigflyvende sommerfugl, som har bred krop og torpedoformet bagkrop, og som flyver om natten. For eksempel dødningehovedet. Hvad kaldes de under et sådan nogle store sommerfugle, der flyver om natten?
2: Ja. Det er jo det.
0: Ja, eller senere på dagen jo.
2: De flyver måske kun, når der er mørk. Eller...
0: Ja.
2: Ja.

0: Ja, igen Dorte.
1: Hej.
0: Hej.
1: Skulle vi ikke kalde dem for natsværmere?
0: Jo, det kan vi som godt her, står godt nok aftensværmere, men jeg vil godt godtage, at det er natsværmere.
1: Ja.
2: Det er det, vi kalder dem her i Jylland.
0: Ja. du får et kryds her, Dorte.
1: Ja, det er bare i orden. Ja.
2: Kan du have det godt?
1: Ja,
2: hej, hej.
0: Hej.
2: Ja.
0: Ja, aftensværmer eller natsværmer.
2: Jeg har aldrig hørt aftensværmer, faktisk. Ja. Det er vi egentlig. Vi kender dem også kun under natsværmer.
0: Ja. Nå. Virksomheden, som Ole Olsen oprettede i 1906, med isbjørnen som symbol, og med Erik Balling som instruktør gennem fire flittige årtier. Hvad hed den virksomhed?
2: Ja,
0: vi har set den så tit der. Ja. Men hvad står der?

0: Ja, goddag igen.
1: Ja, Tore.
0: Hej.
1: Nordisk film.
0: Nemlig, det var
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Det var det. Du får et kryds her. Det var
1: tak
0: en nordisk film. Selv tak.
1: Ja, tak for det. Ja,
2: hej.
0: Hej. Ja, det var en nordisk film.
2: Ja.
0: Det var også en af de lettere, kan vi så se.
2: Når man lige kan komme i tanke om, ja.
0: Så skal vi til en amerikansk sanger, der blev blind kort efter sin fødsel, har både i og uden for sit virke som kunstner været en engageret menneskerettighedsforkæmper. Hvem er det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo det.
0: Ja, vi spiller jo også samtidig noget musik med ham.
2: Det gør vi. Det gør vi. En fantastisk dygtig sanger, faktisk.

0: Ja, Dorte. Hvad så den her gang?
1: Jamen, jeg tror da, måske det kunne være Roy Orbison.
0: Nej, det er det ikke.
2: Var Roy Orbison blind?
0: Nej, det mener jeg, han er.
2: Nej, var han det? Jeg blev lidt i tvivl, da du sagde.
1: Det synes jeg da, jeg har hørt noget om.
2: Nå, jeg tror
1: men,
2: men der var en, der var både blind og sanger og...
0: Og engageret i menneskerettighed.
1: Ja, men der er vist et par stykker der. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
2: Det
1: kan jeg lige snart, jeg hører.
0: Ja,
2: ellers så kan det være, at du kommer i tanke om, og så skynder du dig og ringer.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Ja,
2: godt. Hej.
0: Nej, det var det ikke, nej.

0: Ja.
1: Hvor var det så? Ja, hej også, Tove.
0: Hej også, Gunhild.
1: Ja, det er Stevie Wonder.
0: Ja, det var det så. Det var Stevie Wonder.
2: Du er skrab. Du får en seddel med.
0: Du får et kryds her i hvert fald.
1: Ja, det er i orden. Ja. Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja. Det var Stevie Wonder, der var på her. Så skal vi have en myg. Den danske tegner Flemming Quist Møllers kendte cykelmyg, som elskede en hård spurt over alt andet. Hvad hed den myg der, den cykelmyg?
2: Ja. Se om der er nogen, der kan huske det.

0: Noget med?
1: Ja, det er. Ja, det er Kim her.
0: Ja.
1: Cykelmyggen Egon.
0: Ja, det er Egon.
2: Du er skrab.
0: Det er rigtigt. Du får et kryds her. Ja.
1: Tak for det.
0: Ja,
2: selv tak.
0: Tak da.
2: Hej, hej.
1: Tak. Hej.
0: Hej.
2: Ja, det er de er skrab derude.
0: Ja, de er.
2: Må
0: så.
2: Sige.
0: Skal til at finde nogle svære?
2: Det er svært nok for mig, da. Så sige.
0: Jamen, det er dig, der skal svare på.
2: Nej, det er heldig.
0: Så prøver vi noget helt andet. Det danske navn på grundstof nummer 7, som er en farveløs, lugtfri luftart, der hverken kan brænde eller nære forbrænding. Hvad er det? Hvad er det for grundstof nummer 7?
2: Ja, er du gået over det helt svært?
0: Ja, det, ja, hvis man ved det, så er det jo så svært.
2: Det er ingenting, der. Men spørgsmålet, det er.
0: Ja. Hvor mange, der ved det?
2: Ja, det er jo det. Men telefonen er i hvert fald åben, og det var der en, der havde fundet ud af, hvor det skulle ringe hen.

0: Ja, det var Kim igen.
1: Ja, hej igen.
0: Og det var nitrogen?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, okay.
2: Hun er skrab. Det hukker det stik ikke.
1: Du må prøve igen.
0: Det prøver jeg. Ja,
2: det er det godt.
0: Godt. Hej.
2: Hej. Ja.
1: Nej, det var nitrogen. Jeg har et andet del,
2: ja. Ja, det må jeg så sige. Der kommer også til kort.
1: Ja.

0: Ja, oder Inge-Lise?
1: Jetzt tror jeg, at det
0: er Jamen, du tror, der er rigtigt. Du tror jeg rigtigt, ja. Du får et kryds her, Inge-Lise.
2: Ja,
3: det er jo godt. Det.
2: Ja, hej hej. Ja, det de er skrop.
0: Det var kvælstof, ja. Ja. Dette, det er et programserie skildret hver dag og de store begivenheder hos Broen Rasmussen i Bredgade, der har værdifuldt indbo under hammeren. Hvad hedder det sted der? Det hus, eller hvad det er?
2: Der, hvor de har auktioner.
0: Det er derude i Broen Rasmussen i Bredgade.
2: Okay. Ja.
0: Hvad hedder det?
2: Ja, det er fordi jeg ved det. For det gør jeg bestemt heller ikke.

0: Ja, Dorte, der var du med. Ja.
1: Det hedder vel auktionshuset.
0: Det gør det da så nemt, bare det der.
1: Ja.
0: Ja. Du får et kryds der.
1: Ja, men det er fint, så må I have en god aften.
0: Ja,
2: tak.
0: I lige måde.
1: Tak.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, det var auktionhuset, som endt.
2: De går over stok og sten, må vi sige.
0: Ja, det gør det godt nok. Ja, der er travlt her. Så skal vi have en skuespiller. Hun blev Oscar-belønnet for sit spil i gennembrudsfilmen Kaktusblomsten fra 1969. Og i 2002 kunne hun ses i komedien Venner for livet sammen med Susan Sarandon. Hvad hedder den skuespiller, en amerikansk skuespiller, Oscar-belønnet for Kaktusblomsten i 1969, så hun er her.
2: Det er næsten før vi blev født.
0: Det er nok i hvert fald før vi sådan lige begyndte at interessere os for filmen.
2: Ja, jeg burde nok gøre.
0: I 69,
2: gør, men... Men at sige,
0: men det svarer skyld.
2: Ja. Sådan er jeg.
0: Ja.
2: Men der sidder nok nogen derude, der godt.
0: Ja, det er lige med at komme på sådan et navn der. Ja.
2: Ja.
0: Men hun har også været med i flere film, ja.
2: Men de skal sådan ligesom huske, hvem der var med i Kaktusblomsten og så.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Er han kendt?
0: Det er hun, ja.
2: Ja.
0: Så vil sige, hun er lyseret.
2: Okay. Og hun er blevet gråhåret nu?
0: Det vil jeg.
2: For 69,
0: det vil jeg.
2: Vi andre, vi har gået. Nå.
0: Ej, sig den lige nogle nye billeder af hende.
2: Nå. Men hun var lyshøj i hvert fald.
0: Ja. Og mere vil jeg så sige lige med. Så bliver jeg fornemt igen.
2: Gør
0: jeg
2: det?
0: Ja.
2: Okay. Ja. Men i hvert fald... Telefonen er åben på 98 67 38 00, hvis der sidder nogen derude og ved, hvem den amerikanske skuespiller var.
0: Eller i hvert fald komme med et bud.
2: Ja. Vi er frisk på alle bud herinde også. Tror du, der er nogen derude?
0: Der bliver der godt nok meget stille her.
2: Du sidder vel ikke på ledningen, lille Tove, så der er ingen, der kan ringe ind?
0: Og i hvert fald sidder den meget stille, så hvis den er kommet derind under, så...
2: Så er miraklen tid. Ja. Okay. Ja,
0: men du sidder der nærmest ved den.
2: Ja, men så sidder jeg så og kigger på, om det kan være rigtigt, der sidder lys i nogen af dem. Om vi er helt, om de helt har opgivet og gæt på, hvem det var. Fordi det er det godt nok lidt stille i på gård.
0: Ja. Det gør jeg ikke at prøve at tage igen. Hun blev Oscar-belønnet for sit spil i gennembrudsfilmen Kaktusblomsten fra 1969. Og i 2002 kunne hun ses i komedien Venner for livet sammen med Susan Sarandon. Og hun har lavet mange film der ind imellem.
2: Skal vi til at sætte lidt musik på og høre, om der er nogen, der... Om de er med?
0: Ja, og så sådan noget lyst gylden hår.
2: Lang hår eller kort hår?
0: Det har hun nok haft ind imellem, både og.
2: Okay. Det bliver jo på, hvad?
0: Nej, men de skifter jo samtidig frisører,
2: ja, ja.
0: Som alle andre. Så.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men er der nogen derude, der vil komme med bud på, hvem den amerikansk skuespillerinde er? Så ring endelig ind på 98 67 38 00.
0: Ja, det er jo et bud.
2: Ja. Ja. Altså, skal du tage og lade gå videre og gemme, så tage en anden gang, to. Det går nok langt, han er hent.
0: Bare, ja, det var helt, der ville prøve.

0: Karina. Velkommen til.
1: Jo, tak. Det er ude i Torning. Jeg ved ikke, jeg siger rigtigt.
0: Prøv lige igen.
1: Ude i Torning.
0: Ja, Goldie Horn.
1: Ja, jeg er ikke så god til.
0: Sådan var det, ja.
2: Det er altid nemt, de der navn.
1: Nej,
2: hvordan man skal.
1: Nej.
0: Men
2: det var rigtigt.
0: Ja. Vi kom på det. Det var
1: ja,
0: godt.
1: Tak.
0: Og du fik et kryds her.
1: Ja, tak.
2: Det er dejligt, Karina.
1: Ja. Det er godt.
0: Hej.
2: Ja, Goldie Horn.
0: Det var Goldie Horn. Det med lys og
2: det må jeg så sige. Det var en mærke, det var aldrig, der kom i tanke om. Ja. Kan jeg lige skrive det ind?
0: Men skal vi så prøve at gætte nogle årstal?
2: Jo.
0: Ja. CN Tower i Toronto, Canada, er færdigt og er med sine 553 meter verdens højeste bygning. Hvad årstal var det, der var færdigt? CN Tower i Toronto, Canada. Og det er 553 meter, og det var verdens højeste bygning, i hvert fald dengang. Det kan godt være, der er kommet nogle højere siden.
2: Det var sjovt at falde ud derfra. så tror jeg det måske. Så kunne vi lige møg.
0: Ja.
2: Det var godt nok højt.
0: Det var det.
2: Hvad blev bygningen? Og det var årstallet, vi skulle have.
0: Det var årstallet, vi skulle have, ja, hvornår den var færdig.
2: Ja. Ved du, hvad den blev brugt til?
0: Nej, men sådan lige at se på de billeder her, så er næsten bare i tårn.
2: Okay.
0: Der er faktisk ret meget bygning nedenunder.

0: Ja, Inge-Lise, velkommen.
1: Jo, tak skal du have. Vi prøver at gerne på 2007.
0: Nej, det er meget længere tilbage.
1: Vi prøver at gerne på 2007. Okay.
0: Det er meget længere tilbage.
1: Det tror jeg godt, at vi ved, hvornår det er.
0: Ja.
1: Det er godt. Hej.
0: Hej, hej.
2: Ja. Ja, yeah. Er... Inge-Lise gætter på 2007, men I skal noget længere tilbage for
0: ja, meget længere tilbage, ja.
2: For at komme til det årstal, ja. Hvor det var færdigt, ja. Åbenbart.

0: Hvad har du så?
1: Jamen, så prøver vi...
0: Ja, ja, det er meget tæt på. Det var i 1975.
1: Okay.
0: Ja, så du får et kryds her.
1: Tak skal
0: du have. Det var så lidt.
2: Det er godt.
0: Det var godt.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, det var i 1975. Og så tror jeg, vi skal snart lige have en lille musikpause her. Så vi skal lige have et spørgsmål her. Her har vi ham, som har været der, for han kan bruge alt, hvad jeg har. Han er nu alligevel min ven, for alt, hvad han låner, får jeg igen, ifølge Johnny Reimer. Hvem var det, der altid låner noget af Johnny Reimer? Og som han får igen?
3: Ja.
2: Det er lige en sikkert.
0: Ja.

0: Ja, goddag Eva.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Han hedder Sofus.
0: Han hedder Sofus, ja.
2: Eva, det er jo det eneste, jeg kunne gætte. Det er det eneste, jeg kunne gætte indtil nu.
0: Du får et kryds her.
1: Nå, hvad sagde I før?
2: Jeg sagde, det er jo det eneste, jeg overhovedet kunne gætte af de her spørgsmål.
1: Nå, okay.
2: Ja. Sådan er det jo.
0: Det var godt.
2: Ja. Det er godt. Det er godt. Ja. Kan du have godt?
1: Det er godt lige måde.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Og så skal vi lige høre, at Johnny Reimer med Sofus har været her. Vi ændrer lige lidt med flere spørgsmål lige nu. Vi tager lige Johnny Reimer med Sofus har været her.

så mange min stamcafé. Og der får jeg tit på kredit. Men da jeg i går fik min regning

0: det var Johnny Reimer med Sofus har været her. Så fik vi lige en lille pause her, og så går vi videre med at gætte årstal. Tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup bliver udpeget til chef for FN's internationale styrke i Kosovo. Hvad årstal var det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hans Hækkerup. Og det var... Hvor var han blevet? Hold da op, der var en.
0: Chef for FN's

0: Ja, Gunhild.
1: Ja, hej, jeg tror, det er 1992.
0: Nej, det var noget senere. Du skal lidt længere op i Årstallen.
2: Du prøver igen, Gunhild.
1: Ja, hej.
2: Ja,
0: det er så længe siden igen. Men, det er selvfølgelig blevet længe siden, ja.
2: Det er nok lige nogle år siden.
0: Ja, det var jo for den internationale styrke i Kosovo.
2: Ja.
0: Det er jo alligevel nogle år.

0: Ja, Gunhild. Hvad siger du så?
1: Så jeg siger 2015.
0: Nej, der er du for langt op.
2: Du prøver igen, Gunhild.
0: Du skal lidt længere.
1: Så er jeg for langt op.
2: Ja.
1: Hej.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Det var hans hiccup, og det var... Hvad blev han forsvarsattaché?
0: Det var til chef for FN's internationale styrke i Kosovo.
2: Ja.
0: Tidligere forsvarsminister, ja.

0: smutter.
1: Den smutter lige.
0: Prøv, skal vi lige have, den skal vi lige have igen en gang mere.
1: Ja. Prøv lige igen, Inge-Lise.
0: Så

0: Ja, Inge?
1: Ja. Jeg tror, det er 2003.
0: Hvad helt? Det var 2001.
1: Nå.
0: Men jamen, du får et kryds her for det der.
1: Nå, det er fint. Tak for det. Ja, så må I have en god aften.
0: Ja, i lige
1: måde. Så kan vi ikke være med mere.
2: Nå. Okay. Så.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja. Vi prøver et nyt årstal. Mark Zuckerberg lancerer det sociale medie Facebook.
2: Okay.
0: Hvad år var det?
2: At Facebook det kom?
0: Ja, Mark Zuckerberg.
2: Ja, så er spørgsmålet, vi var med fra starten, Tove. Eller vi kom med på bagkant.
0: Ja, det var nok snart.
2: Men det var Facebook, hvornår det kom.
0: Yeah.
2: Hvornår han lancerede det, og ved, om det kom i Danmark, eller det kom over hele.
0: Ja, det står lige noget om. Det står bare, hvornår det blev lanceret, Facebook.
2: Om det er blevet kommet på en gang, det må vi så se.

0: Ja, har vi så igen, Inge Lise?
1: Ja, ja.
0: Det var godt.
1: Der var lige blevet med den smalte revne.
0: Ja, det var vist,
1: det er. Jeg prøvede med 2004.
0: Det er lige nøjagtigt, ja.
1: Ja, det var godt.
2: Var du med fra starten?
1: Ja.
2: Okay. Ja, det kan vi. Det er vi jo så gamle her, det kan vi huske. Vi kan da huske, når vi kom med. Ja, det er jo det. Men det var i hvert fald rigtigt. Tak for det.
1: Det er godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja. Det var det. Skal vi lige have et mere?
2: Ja da.
0: Det bliver fodbold. Henrik Store Larsen og Lyngby Boldklub bliver Danmarksmester i fodbold for anden gang. Altså for anden gang, de bliver Danmarksmester. Hvad årstal var det?
2: Så skal vi have fat i fodbold.
0: Ja, fodboldfaktoren.
2: Ja.

0: Bonhild, du var med.
1: Ja, det mener jeg, det var i 1992.
0: Det var lige nøjagtigt, rigtigt.
2: Du kan din fodbold.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, så blev jeg til at krydse der.
2: Det var godt. Det var rigtig to, du får en selv med.
0: Det var
2: hej.
0: Bonhild,
2: hej, hej.
0: Hej. Ja. Skal vi prøve nogle andre spørgsmål her? Rasmus Sebak, han du debuterede i 2009 som sanger med denne single, der blev et mega hit. Hvad hed den single, han debuterede med, Rasmus Sebak? Uha, også hun sidder her med fingeren
2: i vejret,
0: så hun er lige ved at nå loftet her. Ja. Men du får ikke lov til at svare.
2: Det er meget få spørgsmål at svare på. Jeg har lige været det her set mere.
0: Ja. Du får ikke en chance her.
2: Nej, jeg tænkte nok.
0: Du må vente i hvert fald. Men til vi har haft 10 igennem, der svarer forkert, så må du få chancen.
2: Er du sikker på det?
0: Ja, ja. Det kan jeg godt love dig.
2: Okay. Du er sikker på, at imellem de 10, der er der i hvert fald nogen.
0: Nej, må det.
2: Ja. Men det var Rasmus Sebaks debut single.
0: Og der har vi jo også talt 2009, så det er I skal gætte, hvad single den hedder.
2: Ja, og den er kendt og blevet meget spillet. Ja, skal vi have lidt musik på, så der er nogen, der kommer igennem? Vi to, vi kan jo...
0: Nej, det behøver vi slet ikke.

0: Ja, goddag igen, Eva.
1: Hej, Tor. Hej. Altså, jeg er ikke sikker, men jeg gætter for lidt i 5.
0: Undskyld. Det fik jeg lige... Må jeg lige få igen? Det fik jeg lige færdig.
1: Ja, men altså, jeg gætter for, den hedder lidt i 5.
0: Nej. Det var det. Det var den.
1: Nej, okay.
0: Du må prøve igen.
1: Det var jeg også.
0: Ja, det er godt, da.
1: Hej. Ja. Hej.
0: Yeah. Nej, det var ikke den.
2: Det er jo Rasmus Sebaks debut. Ja.

0: Ja, god aften, Claus.
1: God aften, Tove. Jeg tror, det er Øde Ø.
0: Nej. Den kommer senere.
2: Claus, det er jo egentlig den, jeg ville have gættet på os. Ja. Jeg er så stolt, at jeg kendte godt, hvad det var. Ja, det kan jeg så høre, det gjorde sig heller.
0: Det var så helt, nej.
2: Nej.
1: Ja, må, ja, det kan jeg godt forstå, ja.
0: Så må I prøve igen.
1: Det er godt, jeg prøver igen nu.
2: Ja, hej, hej. Du er godt, Claus.
0: Hej, hej.
2: Det var den ene, der sagde lige, at have gætter på dig. Det kan jeg så lige hilse dig at sige, så det var da godt,
0: nej,
2: der mig.
0: Den er noget nyere, ja.
2: Okay. Ja, ja.
0: Mm.

0: Ja, Inge-Lise, har du et bud på det her?
1: Ja, jeg er godt nok lidt usikker. Men jeg tror, det kunne være den der engel.
0: Ja, det er det.
2: Du er godt nok skrab.
1: Ja, godt nok det.
0: Engel, ja.
1: Jamen, det er godt, når man bliver ældre, så er man god til at huske tilbage.
2: Ja, så skulle jeg være rigtig god til. Men det er ikke kommende nu.
1: Nej, jo, men... der er mange ting, jeg godt kan huske.
0: Ja.
1: Godt.
0: Det var godt.
2: Du får en selv med, Inge-Lise.
1: Jamen, jeg takker.
0: Det er godt,
2: tak.
0: Hej, hej, hej. Ja, det var Engel.
2: Det kan man se.
0: Ja, så blev du også lige det at vide.
2: Du fik også det at vide. Ja. Og så spørgsmålet, tror du, jeg kender sangen? Nej, jeg kender bedst ud.
0: Ja, lige nu. Nej, den er den så gammel, så du kan huske den.
2: Ja, det tænker jeg. Det er noget med, du ved godt, den her plade, der kører rundt, den starter forfra en gang, kommer op i året. Det kan være sådan noget, der er gået galt.
0: Åh, oh, ja. Ja. Vi får noget helt andet.
2: Ja.
0: Det eneste træk i skak, hvor to brikker, altid kongen og et tårn, under særlige betingelser, kan flyttes samtidig. Hvad hedder det træk?

0: Ja, Klaus. Hvad så?
1: Goddag, min ven.
0: Ja, har du så et bud?
1: Skal det være en lang eller en rå, en kort rokade?
0: Det ved jeg faktisk, ja.
1: Hvor langt, hvad siger du?
0: Jeg ved, hvor langt de må flytte, men det er rigtigt nok, at det hedder en rokade.
1: Ja, det er rigtigt nok. Så er det 4 eller 5, ja. Det burde du sætte dig lidt ind i, du.
0: Ja, ja, det burde jeg nok, ja, men man kan jo sætte sig ind i alle de her spørgsmål, man får her.
1: Ja, det er godt.
0: Du. Men du får givet kryds der, Claus. Tak
2: du er som sædvanlig kvik.
1: Ja, kan jeg er rigtig godt i to.
2: Du ringer her igen. Det kan du.
1: Ja, det er
2: du nødt til. Ja, det er godt, Claus.
0: Ja, det var en rokade, ja. Så skal vi lige til en dansk skuespiller. Hvilken skuespiller ses i rollen som den studerende Anna Rosenfeldt i TV2-serien Sygeplejeskolen fra 2018?
2: Okay.
0: Ja. Den skuespiller, der ses i rollen som den studerende Anna Rosenfeldt i TV2-serien Sygeplejeskolen fra 2018. Hvad hedder hun? Hendes kunstnernavn.
2: Har du fulgt med i serien? Nej, det har jeg heller ikke. Så der kommer jeg at se lidt af en mand, så må jeg så.
0: Den kommer samtidig på nogle tidspunkter, hvor jeg lige kan...
2: Ja, ja. Det, ved jeg, det er min undskyldning, men så har nok været noget andet spændende. Så. Ja, den har været der, den har været der i flere.
0: Ja, den har været der i en del år.
2: Ja, det er også en god serie, men jeg kan nok få det med i hele. Så er sådan ligesom, når først vi har misset de første mange, så er måske lidt.
0: Mm.
2: Men er der nogen, der er fulgt med i sygeplejerserien, sygeplejersken, så ring endelig ind og fortæl os, hvad den unge dame hedder.
0: Og det er stadigvæk på 98 67 38 00.
2: Der kan I være med, og I får selvfølgelig en kryds, og I deltager i lodtrækningen. De her tre stykker musik, som jeg trækker løjet om, når klokken den slår 9. Så ved I, hvad damen hun hedder? Skuespilleren hedder, så ring endelig ind til os.

0: Ja, god aften, Camilla.
1: Ja, hej, Sol.
0: Hvad så?
1: Jeg er lidt usikker, men jeg gætter på hende, der hedder det Ulla Vejby.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nej, det er ikke.
0: Det var det ikke, nej.
1: Nej, okay, jeg prøver igen.
0: Prøv en gang mere, ja.
2: Det er godt.
1: Ja,
2: det er
1: jeg prøver igen. Hej, ja,
2: tak. Hej.
0: Ja. Nej, nu prøver vi igen der.
2: Det er jo... Hvad var hun spillet i sygeplejersken? Hvad rolle var hun havde?
0: Det var den, der hedder Den Studerende Anna Rosenfeldt.
2: Okay. Ja. Jamen, jeg ser
0: den mener,
2: små.
0: Hun er en af dem, der er meget fremme i serien.
2: Okay. Ja, ja.
0: Det, jeg har set sådan lige...
2: Men så er med at komme i tanke om, hvad navn og det så er i virkeligheden.
0: Ja, ja. Fulgt med i de her... navne, der kommer op på skærmen, der er hvem, der er hvem.
2: De sender dem så hurtigt, vi kan nå at læse dem, Tove.
0: Det er
2: der er speed på. Det kan i hvert fald nå. Og nogle gange, så er du også en, og så ligeglad andre gange, så vil du gerne lige have set det, og det kan jeg så nå at læse.
0: Det er som de er rart lige at følge med i, hvem det er, der er med i serien.

0: Ja, Camilla, har du et andet bud?
1: Ja, det er Molly Ehling.
0: Ja, Molly Ehling.
2: Ja, hun var der også kendt. Det er faktisk rigtigt.
0: Ja. Ja. Det var godt. Ja.
2: Det var godt, Camilla. Der,
1: ja. Ja, det er ordentligt.
2: Det er godt.
0: Ja.
1: Hej,
0: ja.
1: Hej. Hej, hej.
0: Kan vi lige nå et mere?
2: Ja, det er selv. Du tager et af dine allersværeste.
0: Ja. På hvilken københavnsk plads kan man finde krig... Hvor står der finde grænsen, hvor studenterne har tradition for at danse rundt, når de har fået deres huer på?
2: Okay, en københavnsk plads.
0: En københavnsk plads.
2: Hvor studenterne...
0: Kan man finde grænsen, hvor studenterne har tradition for at danse rundt, når de har fået deres huer på? Hvad er det for en plads?

0: Ja, wohin? Du wo mehr?
1: Der nächste Tag ist Springwende.
0: Nej.
2: Det er jo for vores tid, Johanna.
0: det er selve den københavnske plads. Jeg kan faktisk huske, hvor Storkespringvandet det står her.
2: Lige midt i det hele,
0: jamen,
2: så vil jeg huske.
0: Det,
2: det kan jeg huske. Jeg har været.
0: Men det var alt andet, Johanna. Du må prøve igen.
1: Det ved jeg ikke, så.
2: Det er i orden, Johanna.
1: Ja, kan I have en god aften.
2: Tak i lige måde. Hej, hej.
1: Jo, tak. Hej, hej.
2: Ja, det er en plads i København, og det er jo ikke Storke Springvandet.
0: Nej.

0: Ja, Niels Erik. Velkommen til.
1: Ja, jamen det bliver et gæt. Ja. Kongens Nytorv.
0: Jamen det var da et godt gæt.
2: Det var fantastisk gæt. Det var ramt plet.
0: Ja, du får også et kryds her.
1: Tak for det.
2: Ja, det er godt, Niels Erik.
1: Ja, hej.
2: Hej.
0: Og det var så vist det sidste, vi kunne nå her i dag.
2: Det var det jo. Skal vi sætte lidt musik på, mens vi får trukket lod?
0: Ja.
2: Nu har vi jo været på Arns Minde Cafeteria til det her søtterkoncert. Skulle vi ikke høre Montana med Arns Mindevalsen? Og så er der en med, vi skal sige tak for et stort stykke arbejde.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Montana, der kom med Arns Mindevalsen. Og så kom Nilla med, du er det største, jeg har. Og det var også tak til Arns Minde Cafeteria og til Nilla for hjælpen her med koncerten. Tak for det. Hvad siger Tove så?
3: Skal vi tage en med dræsinebanden?
2: Du skal huske at sige, hvem der har vundet, for det har jo ikke sagt, hvem der er udtrukken.
3: Det står lige her, ja, det skal vi da have med. Det var Inger, der vandt i aften.
2: Okay, så Inger, der ligger et musikgavekort til dig, enten du vil have brugt i aften eller på andet tidspunkt, så er du velkommen til det. Og det var Inger.
3: Det var Inger, ja. Der vandt i aften.
2: Så skal vi... Skal vi sætte et stykke musik på og se efter, om der er nogen, der ringer, der vil være med i aften? Vi har
3: det
2: lige
3: kunne da jo være sjovt, ja, for
2: 50 minutter tilbage og går godt med.
3: Men vi kan lige begynde med at dræsinebanden med en yndig og frødefuld sommertid.

0: Det var Dresinebanden med en yndig og frydefuld sommertid. Og det kommer jeg vel.
1: Det må vi jo håbe, så det lader vente lidt på sig. Ja. Du ved godt, der er et gammelt ord, der siger, majskulde giver bunden slade af fulde. Ja. Jeg tænker på mine kartofler.
0: Ja. Og så møg bunde er du.
1: Stor bunderøv.
0: Men, sådan er det. Vi havde jo en vinder her i aften, og det er Inger. Så hvis du vil have bestilt 3 stykker musik her i aften, så ring ind og bestil dem her på 98 67 41 00. Så vil vi spille dem for dem, ellers så lægger vi en seddel ud til dig.
1: Ja. Skal vi lige høre Horsens Hardy? Han kommer her med, det er dansk, det er dejligt.

0: Det var Horsens Sej, det der sang. Det er dansk, det er dejligt.
1: Ja, så tror jeg, vi skal have Svend og Lotte med Chapel of Love.

0: Ja, vi fik lige to her. Først var det Svend og Lotte med Chapel of Love, og så Helle Lynge med Du kom med alt det, der var dig.
1: Ja, jeg har en her, der hedder Høstens Farver. Det er Otto Teilgaard, der synger den.

0: Det var Otto Teilgaard med Høstens Farver.
1: Så kan vi tage en med Susanne Lana. Jeg blæser på fornuften.
0: Det gør vi også.

0: Det var Susanne Lerner med Jeg blæser på fornuften.
1: Ja, Tove, vi er så heldige, vi har en seddel.
0: Det
1: er en anonym, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Det skulle være Fisker Thomas med Axel Øhemann. Så kommer Lene Holme med Vi ses snart igen. Og Vos, de kommer jo i morgen her fra 5 til 6. Og der skal vi høre dem synge Esprit. Tusind tak for bestillingen til dig, som var så sød at bestille musik. Og den kommer her, værsgo.

Det var tre stykker musik, der var bestilt. Vedkommende ville gerne være anonym, men tak for bestillingen. Fisker Thomas kom her med Axel Øhmann, Lene Holme Larsen. Vi ses snart igen. Og så var der et nummer med Vos, Esprit, og Vos, de er jo så også med i morgen eftermiddag mellem 17 og 18. Med deres gode musik og en bitte snak. Så tak for det, og tusind tak, fordi du bestilte musik hernede på Midtfjord Radio og støtter radioen. Tak for det. Hvis der er flere, der skal nå at være med tre stykker musik, så er det godt nok nu, for ellers så når vi ikke rigtig at få det spillet her i aften, inden klokken den er 22. Annette Valentin, hun kommer her med gårdmusikantens viser.

0: Det var Natta Valentin, der kom og går musikantens vise, så kom Lisa Per med Perleporten.
1: Ja, og vi er heldige igen. Vi har fået et nyt medlem.
0: Det er fantastisk.
1: Det er Gunhild, der vil have et nyt, eller hvad hedder det personligt, medlemskab. Og hun vil gerne have, hun får to stykker musik for herinde, altså, og det bliver Kim og Hallo med Dine Øjne siger ja. Og Torben Lennager er med, når vinter bliver det sommer. Og vi siger mange tak, Gunhild, for indmeldelsen her. Og her kommer dit musik.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Ja, og de to stykker musik her, det var til Gundgild, som tak, fordi hun meldte sig ind med et personligt medlemskab, og det siger vi mange tak for. Og det, du fik hørt her, det var Kim og Hallo med Dine Øjne siger ja, og Torben Lind er jeg med, når vinter bliver til sommer. Og så er vi ved at være færdige for i aften. Nu vil jeg lige læse programmet op for i morgen, og der er det mandag den 18. maj 2026. Vi begynder her på Midtfjord Radio fra 8 til 9 med morgenkvisten, fra 9 til 10 musik til arbejdet, 10 til 11 mandagsmusik, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 til 12 på genhør, så underholder radioen det med 19 fra klokken 12 til 15. Midtfjord Radio er tilbage fra 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen, 16.15 til 16.30 fjordens stemme, 16.30 til 17 musik og hilsner, 17 til 18 kunstneren og musikken, og så underholder Radio Nippe 19 i morgen aften fra klokken 18 til 22.
2: Ja. Og så er det jo snart ved at være slut for os to for i aften, Tore.
1: Skal vi vidste, at han satte... Nej, vi skulle have den her, vi havde trukket en
2: lod. Det er rigtigt, det var trukket en lod, og den. Vi havde tre nye medlemmer igen, ja. Så vi har trukket en lod om CD.
1: Og vi har trukket en lod her, og det var Jeanette Marie Pedersen fra Aalborg, der vandt den, og den, du har vundet, det er Holm og K. med en Så kører det, hedder den.
2: To unge mennesker, der snart skal giftes. Her i august holder vi stor bryllup og flytter til Jylland. Det er en god ting.
1: Ja, så var det vist mere, vi skulle sige her. Den, vi slutter af med her, det bliver Sputnik med Godnat, Irene, Godnat. Og det siger Tove også.
2: Og Åsa, tak fordi I var med.
1: Og tak for i aften. Ja, tak til alle dem, der har haft ringet ind, både til quiz og til at melde sig ind her.
2: Ja, det var dejligt.
1: Ja. Tak for i aften.